0: मुखते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सापुरी जो प्रभु का मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई जाप ताप भगत सापुरी जो प्रभु का मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सिर मस्तक रखिया पार दंहस्तकाय रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चन रखिया है ईश्वरा सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत बशर अनाथ नाथी सर नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा ताती बौ न लगई पार बैम सरनाई चौगिरद हमारा राम कार दुख लगै न भाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया काल बिलाई रहाओ राख लिए तिन रखनहार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभु भे सहाय सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का होए बिचारो तत्कर गावो सोहेला सिवर हो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालिन देखेगा दे बनहार तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असी सड़िया जो होवै साहब स्यों मेल कर कर हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हार सिमरी नानक से दयावन रागासा महला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माहो होआ सूरजे को रुत अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव ਖੰਡਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਹਿ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਹਿ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਾਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਾਦ ਗਾਂਧਵੇਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਮੈ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦਾ ਚਰਨ ਸਮੈ ਚਰਨ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਾਬਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਮਨੋ ਅੰਧਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵਾ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਕਾਟਨੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਹਰ ਅਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਅੰਤਨਾਂਤਰ ਹਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਸ ਡੰਡਾ ਹੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵਖੰਡਾ ਹੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖਮੰਡਾ ਹੇ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਗ